0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha zhi we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ge gyob chung si zhun cho.
2: Mo tu zhen ta.
0: Kyu wen yen bi lu ya.

0: 郭崔锦研究所以而有日记开把以及模糊以明海国拉设备捏动来就都牵绑住营业把图藏里来电梯没比容易去进业假戏日浪来娘里车比嘎死主席习近平读总统普京将造弄外地对动道道开业中二以娘里级假卡铅笔娘里级米币第一笔休宁比国拉设备他就电力来松用下去来些个千百几亿热固些几亿的监督八字节圣伯罗阿地罗庆节千里日巴图千里罗林基一根千木瓦波利诺伊中一亿做到突车级加卡宁边这瓦阿月萨等着就马赛博赛娘的狼索图电影国拉设备罗库节休近七人着就偏图也拉国拉设备电力容易多中女汉为母安天级人级监督罗阿菲日卡以阿菲日卡错把图日记错笔以帮助行政来控制而有了大变霍文定位以中国东二十四呢娘这家错连抓连子连出去今年连子家卡也比女女家戏下定车女把家钱连笔也应业家戏先做你中文以做到突车级家戏这让地位中国轮腾级休息业界跟爹看的老板动你国拉设备罗秀央错结巴的配件着急则这下级人工业界也及监督
1: 德嘎里空的一边我那次也是他兄弟也是这个人家公墓那次变的马吉阿里总统级也是究竟你也能了你家过去比下去没把手机加大新闻文中也是他托然级你的公墓接不写的阿里兄弟也能了那用马顿下去别急了那人修容写比文正写有把的
2: 今天作弊德西电不足
3: 江雪浪不撒班没必雪
4: 三个人的公康日各年的地图的中央龙城年车学校里公布给陈浪给今天作弊德西电不足江雪浪不撒班没必雪接笔接着连在了三把嘎色鞋都买了安全娘记得我觉得新疆给财政者杀杀对些你女的解脱你南巴萨巴对接可把的学军营现在就为这些人连女乘客及其他们开用感谢给那那用了丁三把党等你加龙森列国给然后你这用了哈密你土玉龙把给龙的就去加些做成列地囊中及叠从解别龙的座位龙一列特特把党囊中走马成神级新疆里下的天比若雪里巴数千人若进巴里然后你这永浪级哈密里土玉龙巴龙的这去加些来着就你跟着同话电呢中华某某现在讲告诫加盟班就党先做公平级龙安成绩强个将安比扎对于西比能给加靠修的龙入真正展望组成下节点新疆的电兵王拉达西比三名对比对的人物我们吸引巴里乌鲁木齐属中国党、尤罗党、中国党、埃塞俄比亚、雷库米库基德电力党、冷水中期究竟组织协办理。河西坝九里、塔克拉玛干协同塔库德、高松里的亚波哲比八党、新疆属尼吉萨比电信组织来人头跟着动瓦里、野枪装备、军车客、接力操马来、电脑前脚一个协办数给班、要告诫罗安城脚强国交安比。查吉车德该起桃吉党该起列吉木牛瓦西新疆党这瓦唐萨电源新疆的桃吉全部安以内部要本顶切党比这都为公平跟着东为卡丘萨电党国国改签空的协把接力新疆一个龙兄中以第二个节龙安城节强国交安比恰生地这特攻略系列龙安城节强国交安比对于帮助新做公平跟着东为强国定瓦党公主杀沙比托尼乡村人路电脑前节新疆总之下进一百里龙安前节强国将安办公主被乱得了新疆给美军前兵南极解脱尼总之节雷克萨巴全用尼张国出月新疆党福建籍日籍南极给戴维克组织了跟着听说党新疆党马奇对接党河西坝琼马奇库钦河北省籍给香秀萨克党松了宿舍女吉萨比电信组织来人头跟着动画数据交告及龙安城节强国将安比恰生看节次新疆来雷瓦千步将巴党天马蒙博西明德西巴里新疆的江永杰配置他级前部恶车嘎起年报中月泄露年度年生率导解班 Xiechao Ruji Xi Jinping ki Rangxiong Jiong Dang Ma De Cho Pi Leden Nyesha Sen Nang Ka Xinjiang Ki Jiayong Chuanyong Ki Taji Nyeba Tenpo Yang Pi Goka Tangzi Yapo Xie Gu Pi Langxia Ten Nang Yue Lo Ni Song Ji Xilu Ni Dong Nyinga Lu Dao Ge Var Xinjiang Rangxiong Jiong Dang Wei Dang Se Jiong Ki Leden Nyesha Sen Ka Gong Gong De Pi Ji Zhong Yang Ki Zhe Pi Taji Chenpo Nga Yi Nyeba La Tangzi Nyeba Xie Gu Pi Langxia Ten Nang Yue Rong Gong Gong Zhong Gui Nang Bi Dian Rao Jin Zuo Cheng Chue Yi Quan Yong Chue Yi Nyeba Tong Zi Yabo Xie Ni Gong Pei Chang Ge Xie Di Xinjiang Ki Dian Yi La Lin Xie Chue Ni Lian Xia Xie Ba Di Qia Cong Wa Dang Yong Da Ba Quan Yong Jie Jie Guo Ni Du Rao Sa Bi Dang Ki Xin Xiong Ta Ji La Da Xie Ba Dang Zhong Hua Me Li Jie Jin Te Zuo Bi De Xie Dian Bun Zuo Bi Lang Di Zuo Mi Ba Dang Me Li Ka Ki Mang Zuo Ji Zhe Du Dian Bi Xinjiang Zuo Zhen La Do Xiu Niang Xie Xie Ni Yakabji, Saba Denjab, Songshu Xiebi, Taji Songyo, Tenpo Zhengyue, Sada Zoli Jien Dang, Chanchi Jien, Zhongqie Dang, Zhongda Jien, Xinru Le Derao Ji, Tengzi Xiaye De Xie Ni, Banjo Bicei, Nide Gongto Dang, Bose Tu, Lunta Pane Yongjir, Gende Tongwa Di, Gongpe Sabi, Zhese Ji, Taji Beye Di, Nyo Nyan, Zhengtaba Xie, Soji Nijie Zoma Dang, Nitu Yi Beye Dang, Nijie Saba, Nyo Nyan, Pejin Ro Ji La, Gende Tongwa Dang, Xinjiang Ki, Lu Xiu Xie Xie Dang, Xinjiang ki doso xiawo xie ba, ne je so long xia jie de zhenba jie ki, ni gong to de dong wa. Quan Yong ni de ri dian jia de, dang dang se zhong ki gen chen niang ge xie jie, tuan qiu xie ba. Re ku sa bi de ri tuan ni gong to dong wei xia xie dang, zuo le da bei dong wei xia xie su la, gen de ding zao dong wa. Jia Yong jie ni ji tian kong ta ji jie, gen song de jie dang, Jia Yong jie bi le xin zuo le tuan jie ki, ga qi yi ko zhe dian jie ni ba de wei ngan sa de xin ye ba jie li. Nishu yogi Zhonggui Xinjiang Rongmi Niu Cong Ceti Ke Jie Zhu Cheng Che Zhe Gong To Le Dong Wa Dang Xia Xiu Si Nemong Zhe Lang Jie Zha Wa Zheng Jiu Si Dong Wa Aixia Ya Dang Yoro Ba Gi Zhu De Zhe Lang Dang Na Xiu Si Guo Ye Xie Bi Ne Che Ma La Da Bi Ni Ban De Pei Gong Le Xie Ba Da Gi Lang Wei Ban Jiu Ke Jie De Wei Ke Ne Che Che Tuan Jie Ni Ban Ngan Sa De Bi Xiu Che Le Xin Ba Jie Li Ta Ji Jie Ne Ba Qian Bo Nga Yi Ne La Pei Bi Guo Ni Xinjiang Ki Ke Ne Jie Che de pa bi zong cha dang peng se zuo bi tian kong ko zhe de jin sa xi dian bi gong pe jie mong jie jie dong zi xi yue bi xiang zu ren lu de rao jian jie xinjiang zu jie la ge ni xu qian kong de xi yue xinjiang no se lo qian ban ju lo ling ki ge ge qian mo a jian ba zhong ji ri ni ban ju dang tian lin ba mei bo jie xin ju dian ne jie zhu ren zhang xiang hao yi ta ji jie ne ba qian bo an de xinjiang gong pe ne zhe xie bi xi yi che le sa xi yin ba dang Yakao jie, long an chen jie, chan gui zhong an bi cha sen nang de, ta ji jie, ne ba de da la, ma la rong jie jie, guan dong xie yue bi, zai sen jie, chan gui di, ne la ba ba dang, xie xie qiu bi, gong pe jie, ta long de, jie jie yin ba li, chan gui jie, ne ba ngay lin xie ba dang, ne ba ji, gong pe ne zhe xie gu, long an chen jie, chan gui zhong an bi ren gi, xinjiang jie, gong pe dang, yakao jie, chan gui ni, lian wang nyang di yin bi, xinjiang di, yakao jie, ta ji zhe se chue gi, ga qi rong jie, Jin te to ren dou ge ba ngue ji yue xie da jie bi ci ni jin ni jia ka lu zha xin yuan xin jiang ha mi jie qie tian ni su lu dong sa ci zu zhen xie si ge sai yong yu si zuo bi nian ming ngao che ge chen ba ni bi li ju xie bi le dian ka cha cha ge ge wang bie ji yue ba di xie lu ni dong ni jie lu ru ma ju tian xie xia jie le sa xi tian bi meng jie ding yue ha mi qie tian ni su lu dong sa ci jie xie yi xiong zai di jian wa jia qia ni xie sen ni Lo ji ki lo dong zhe di, qian wa qi zhe dong xie jie sheng dang xiao zhu dang sai ji jun ge xie yue. Zu zhe sheng ji, lo dong sa zhe di, lo zhe lian jiao ko xue la, ge song xie bi, lu ge bo song wa xi qia ji yin ba di. Nu ding an, lu dang wei jie nu ji sa bi lo dong ki pa qiao dong yang te ni, ba mie jun du lo dong de wei dian bo dang ni tu go ni, lo zhe yi nang zhe de ju ge yue bi, di nu ji sa ba zhe qian qian bi, zha zhen zhe xue jie. Ni ba to re xiu qian dang ta ba dang, lu zha dian jia dang, dian bi guo ni ko xue ta jie la, ge song ni de xie de, le zhu bu neng ba, cheng de ni nang a zui ge niao ji de, zong ge xin jie jie quan yong ni sa to yong

Tere mi tam, tu je njaba che de, xiang yi tam je tam, nyang de xie xie ca wa tam. Tu ce tam nyang de nre jen bi, qu nye de xie yue li. Ta tere nang ba cui ge nye lam de, nga li je yuan xie le ba, gama zha xie chun jo la ji tang wi, tu ji yi de le xie ba de zha di xie ba tam. Le jen de li, san tu mang mong ji rang xiong kong la, gu xing ge wi nam je tam, cho la jang bi, zho sen tam re nye. De jen sa tu mang mong ji, Rikam se de tang bi, cha yin tang, rang tong dawa su jang, chen yu. Dina chong de ni ngan zui ge, lian ji de, lu ji de la ji ni.

0: yab long chen dang zhabi geng ge zhuo shan ji geng kam zeng di da dai nang a zuo sai yang zhong yang long chen nian chen de ji qiao lei gong wo ge lem chen lam jie cheng san mei dong xi wei lei zeng lan zong xiong song ngai na ngar jin lei chen di zong zhi ba dang nian zhong ba zai dan dou jie yan ne ngom zhe jie bi ke ne zhi ji de chen ge ngang de ge ngu dong xi bi gu jin xi ge samtum zhong kam dang tong kong la sai zhong tong jin yu de Datang ke le zhen nang de chem gel ngang de kan hu dun xie bi zhuo zhe qian bo ni nang dun gen jie nian lem de xie jie deng chem gel wi jie de xi ni cai mong ge song wu zhe qi qie zhi jia di jie ge jie ta ji rang jin jie de ka gu dun xie bi de qi la no ci dong zhe xie jie ma se de le zhen de jie ni da dong de ki tong kong ko jie zhong hua mong jie ten jie ge jie jia chem deng ni chem nang ge chem gel ngang de kan hu dun jie xi ni dan ke xie bi cai jie deng song zhe xi ni Jojo di dogol ni jan jing kar giwi ni chay tanga Deib jan na nga chalim tongbog jo bi ni chal nambu su lan rip shib shaji yana Daga namba san jiga mam tata tangdi li chan jan nang tun shab chala san bar gab si shi
1: Zhang dan no ye chum le chui bi dam jia wang zu lan dan nip shi
2: Among pen na si ji li che bi shke jia da dun dan nip zhi le
3: Chum sil me lung

0: 장든 게침네 튜비 담자 왕줄은 더니시
1: among pinnas jili chepi skeje da dun dunin jile
0: chamsel melung
2: re tu kunamba dina tarung le chen jig dugjo ditul ka hyo nun da web jolan de ga ngati chamlig kor ka sanjirz ga ta ju yele sanjirn de na lang kur shin tung shin ka je ki ta tung she ke be yang na marang tan ril la no chi tung wi ka cha mun sam zemin ngang chapil ji bre le tig ji ku ta tung ang jang ji go tan ji ji ba ma se de sa ni ge jam chen de jong tung kang ge yang ku shap chun de la cha pa nan bo je lu ke Deng chirdab jebi chip chenye ne chong xing chin salang chung chire jam chen yong tun kang gi nian tong ang chang ni chung xian kan ma che ge mo bi de jun ju lu su dang ma zhe de da dong chim de de xin me chup je dang dong chi yo bi zhe le ta tong ang chang jir gu dan ji ge cha ba jie de salang chung chire jam chen yong tun kang gi ᱡᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱫᱩᱱ ᱠᱩᱝᱥᱮ ᱛᱟᱝᱤᱢᱥᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵᱥᱤ ᱵᱟᱵ ᱡᱮᱫᱮ ᱧᱮᱱᱛᱩᱝ ᱟᱝᱡᱟᱝ ᱧᱮᱨᱪᱩᱝ ᱡᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱪᱮᱜᱮ ᱢᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱮ ᱠᱟᱵᱮ ᱪᱷᱟᱱᱢᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱡᱩᱞ ᱯᱮᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱣᱟᱨᱪᱮᱢ ᱡᱟᱨᱪᱮ ᱞᱟᱜ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱨᱞᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱤ ᱡᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱮᱵ ᱡᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱴᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱮ ᱡᱩᱝᱭᱟᱝ ᱡᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱟ ᱡᱩᱝᱛᱩᱱ ᱠᱟᱝᱠᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱞ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱨᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱨᱞᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱤ ᱪᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱪᱟᱵᱡᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱵᱤ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱡᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱣᱟᱨᱤᱫᱮ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱨᱮ ᱡᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱟ ᱡᱩᱝᱛᱩᱱ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱢᱟᱱᱭᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱝᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱟᱪᱮᱜᱮ ᱢᱚᱨᱚ ᱪᱩᱱᱡᱩᱞ ᱛᱚᱥᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱟᱵᱡᱮᱴᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚ ᱡᱟᱵᱡᱟᱜ ᱛᱚᱥᱚ ᱯᱮᱛᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱝᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱩᱝ ᱜᱤᱵᱤ ᱞᱚᱝᱥᱟᱵ ᱛᱩᱱᱮ ᱛᱚᱥᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱪᱮᱜᱮ ᱢᱤ ᱪᱷᱟᱱᱢᱟᱱ ᱟᱠᱛᱟᱢᱡᱩ ᱪᱮ ᱱᱚᱪᱷᱟᱞ ᱨᱚᱝᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱪᱷᱤᱞᱟ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱯᱟ ᱠᱤᱱᱤᱢ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱧᱮᱞᱢ ᱱᱤᱨ ᱡᱟᱪᱤ ᱴᱟᱴᱩᱠ ᱛᱚᱨᱮ ᱜᱩᱱᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱩᱫᱮ

0: qir song yu jie song yu shi. Zhongguo Xinjiu Sarbi ta kol shi bo re xiamdi shuo ni qi ge ge ma zhuo ki le mang bu tui mu ngun zi shi to gyur shi yu. De qin ishi ya ta shi di kya zu qi mi kui ki zhu shi shun ba, jian si hua yi. Zhongguo Sarbi nu bu nin xin qir qi ni qi ge ge ma zhuo ki le zhongguo chom re na tiwe mang bu shu yu yi wang gu yu. Bian na men zai ki le ai si li kang ki shanghai ta bi jing to kol shi bu tep ju Xinjiu Sarbi di ne ni zu ta. Zhongguo Xinjiu Sarbi ge gyurim ti kol shi bu ta me de jik zu yin xin kol shi bu re Xinjiu Sarbi ge zhum zhe kwa dun qi ge yue jie song to. Zhongguo cha chung ngul di ne chong ma rin lo ta rang me chong dun song di ge kub ka la ben chor par we ku ge miam ju che yu ta. Zhongguo chu zhe to we chi chou la go me ye ge che ru ta ne chi se nang se ta de bo Mwenpa toba je ye lemlo ge koryo dwe ne, Zhongguo chomra re chige ke macho ke le mu tue zawa choba re yi chi jin yu. Ma la shi ye tue zo kan ke tue me, sa hong chu gu Xinjiu kan ke zhu xie li jian chong ke. Zhongguo gyun tue ta chi jo la goma ye ge che ro dong ne, tue yun rin bu tep ju ge dam ge shi yin be. Ko la shi bu ben jor par yu ta, gyun tue cho we pe ge zho wa re den ke ren xin za xin ko dun che yu ji sum ta. Kong ke Zhongguo Goyi dun ke ta gyong ta benjol kolo shibu jen ke yang ta we ka cho ta gyong che wile. Kolo shibu mengwe jo ken ke yi shi che ru chi ne. Sa hong ge benjol nyamne la tewe yang we par tong ko dun che yu ji sung yu. Kadi lu yi pi ge jo shi me ge ke kolo shibu nyo chong ju gyong na shu wa re gyab yor ta bu se to we go ne. Gu ji lam chi nyam ju la gu di dong wa. Ge ji che shi to we benjol chong dun jik sui ta ri tu che di. Goma yege qiru dongwa ta, go che maru da ne, nang zhin che ge qiru dongwa so, Zhongguo pi ge la yu rin dashib che xin. Kong ki Zhongguo cha chung ngul di ne, ben zhul kolo shibu jen ki yang ta we cho so, pi ge zho wara gu di dongwa ta. Rang ngu den bu nga pi ge zho wa ti, zim li la ben zhul paru we ku gub zhun bu ta. La bar to, ya chi pi ge zho xin be ye kub la, za chi la zi ta nyam nyong ki yab yor che di. Gen zhu kuru we ye kub chen bu, Gen zhub qe dang wun ba le qe yue jie song yu bshi.
1: Zemling zhu ri qe xi shu yi cheng xi sar shu le wun ba. Afganistan tu mi chi qe don dun ge xip ju le zhu ri gui ku xin tu qin bu yu. Zhe xi ti ge ji ji cu le Afganistan ki ni ri xin cip ji qe zhu zhu we mi qi ring lu yi nyam nian le tu ku qin bu qe gu ri bu qe yu bshi. Afganistan ki minbo chi nga do ni ki le ge we na lo jo ke min ki chi ba ta shu nu lu chun ge chi ju xian ge zam yue jin lo xie du ma zhu ji mi dan we wan ki san ne ti ge chi ba bo xin le zhe do tan cu ju mi dan we gan ge che yue ni cha ge ji ro ge chi ba len cuo Afganistan yan la tun cuo ki ke zha che bie cheng xi le wen ba ming er Afganistan tu chi ba chi gu ge la zam zhe do ki na wa ta na ni mi chi dun ge chu ju shi gu zam sing ge yue shi Afganistan ki minbo gya che ge jul ha zam xin le la di ne su tab chi ge yu. Ma chu ki seng je la ba tan tian ba dian ba ti xin meng xi zhi gui le dor gyun po so ki shu gin ti be. Afganistan ki xin le tun ba ma xin mi ma yong su tab dian ne tu gui mi. Afganistan xin le bu nian shu sa shu le xin na. Nian dong ya mi nian shu zian ge lo ra Afganistan tu gun zhu ngu du qi ce dun chi xip ge ngu zhu ngu xi si mi. Wen kan ge kap ti le lo ri ru gun zhu kuo ce dun chi chu ge ge zhu ge dun sing ge yu shi. Nyam zhe ge cuo mi qu jing lu le tun tun jiu shun le kan ki zhi yu nian shu nan kui ba. Nian dong ya mi nian shu zi zhu lo ni Afganistan ki xin le le tian gun du ma chung we lo zhu bu yin xin. Ge yong ge san wo qu ne ce ti lu gyu ge cheng xin ma shu ge ge che sum ju yi par cham su ne ba ta. Se kui ka xie su ta na ge che ngai yi par cham su le bu yu shi. Nye dong ya mi nye shu ziyang lo ra Afganistan ki cheng gyu ta no gyu to nyong tar yang xin qin chung ni ta xin tu chi sum ge xip ju le tian gun po gyu. Chu gun pe wang ki san ne ti ge xin le tun ki ta zhok le pi ke le guo gin che ti chong sip ki yong gu jin yong to song yu shi. Wee shaar mok chu ki shu gin tim ne Afganistan ta yi ren par ki gin cham zhu we ngon so gin zhen len bu shaar dong mok tu pa ta. Afganistan tan Pakistan palahan mak tun dong du yang yang chung ne ge kem ni bu tan cham ga gu mang chi wa guo gya gu chung yu shi. Nyam zhe ge cuo ki di lu jin de sung par kep zhan che be cui guo ren yin shu shi na. Afganistan ki mi qu ren lu ki nyam nian chung tu dong wa nyong tar yang a guo tong chu chup dun ta chi wa ji ki ro gyur gu ba ta. Ming er ge che chu zam le chap so tu me. 年冬下面你自己落了，而你们不阿富汗的斯坦尼去天气节，而你阿富汗的斯坦中央武康去阿国同桌团聚准备去给去个诺尔格东去个。俺们这个从中央面托他日记看见去，而是说了阿富汗的斯坦去面去人落去突破在查波罗，错过了那点去的，格东去被阿富汗的斯坦中央武康去去给去个诺尔康个，想住去个日本阿来那个去个不是。
0: 阿塞拜疆去中国超过他批给人类行军的那个主人加西莫普伊，你先看三个月前段经历他的这个中国创建的歼击批评车，两名配送超过三年。阿塞拜疆区委批给这些批给客户了，偏远的这些扩张区域接送一些，两名给错。 美队说他阿塞拜疆师兄给杨振涛念了为泽林给创建领地给交松吧，在92年内在22年拍了阿塞拜疆给也是，包括罗尼尔他决定做呢，得对泽林的电价他年纪电白创建的他，地款写不提示。加西莫普伊给这领地天拿修建开启一面中国创建的批给给杨永拉土国的解决托于接他。 加西莫普伊记录年度人民出席罗内年度人民女性罗帕的中国人怎么听马前行？况且中国创建的给考虑军权美满的历史么他？人民体会得不得罗钦吧？即便帕尔通给国务体会陆团一马，即便学不学军权美满的托罗钦吧？即我所通向解决一些。
1: 空气被查内上海一哥们专业地区去作为科技专家开发单位，准备去锻炼一年长托级别学术他作为学术人类学术，人民学术界龙区得的托育接送一些。在这边呢，一人开车途中间，目击他把还没能以机智研究托来让空气临近科技给三站通没提别呢。 其实，某处的南北军队车次，周围多数从外客公司，特别是三百多个三路东区沿线线员。在这边呢，阿里总统提任破译，卡塔尔塔说的阿热，阿热面这左边给客机给过去给日外东北门西沃，况且听闻，在中国人依然了东的东区，其实哪个单位，各大有这些员，依然给总统批次袭击杨克。 在这边呢，另外七八年国大书报村个面积县域，某处九镇个民乐团前边一人开车团七十三十天连脚节，铁人不一，这个人了七十九个三路东个面积县域不是，一人开，后面自个外地，该是某凌晨托运别，卡算满了，在这边人给参谋了，最后错运不他，三年提个半日给。 天天站桥给铺个出去，冲拆了卡带脚气也不疼。明儿突破别的村子通过越界线也不是。新格林格，矿山里在年终收看，自我主拉谈着阿银。李成建困难看吃不吃拉伸，下面要听见内幕头，中央农村人陈吉克来看，拍个车轮头过去收别，李成先打那先叫拿说。电台里，客人给睡觉订阅。
2: 八岁刚给这你安大的视频呢。
3: 就是吞云塘，西皮的给车站三不通突别，落地不能桥。
4: 前我队长把车塘那只农场准备呢，地摊里也偏到越深。
5: 地摊里，客人去下坡都有。
6: 谢了，这边接了啊，恐怕加半个人了，车站落地用途不值。
7: 那个土队长把干活的准备呢，吕军用外卖菜，很多呀，让个人加班的就来越多不值的。
8: 地摊里，客人去吃哪有？
9: 去年一万七呢，通过杨家的培训当头。
10: 给工钱钱，龙珠杨子钱呢，地摊了偏多千不要些。
11: 地摊里，头一趟南北官都特能吃贵别，吃完喜宴。
12: 吕军给讲了，我讲给军心给，地沟给苦了，俺来一夜都住着。
13: 地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。